Med 14 jaren fing jeg skiftsjunge an. Jeg var det yngste av, og jeg var som en mann. En mann vid en baum, hun stark vid en bär. Så for er des erste mal übers Meer. She's Mary Ann. Und war sein Schiff, erhielt die Treue, was keiner begreift.